0: kama loge thogwanji la ta kya te sunam to chila ne ti tin loge sen do yu ti sin gi te ni kama ning de ke kilung de sen sen sen do
1: ne sen le sen la
0: tin tin de tin

Lo, chong nam cho, den chue di la ki da na be lu xie ka sa ka la xie be nian be gyu gu chui do yin na, ri sa po be nian po nian li zhen di ju zhi song, ren ge chang ma yin na nian da ri xi ga ga gi gi ta, su su mi se ki cha wa di chi do yin na, ma nyu la ya ma du ba bie zhen na ro na si chen gui shu yin, ren ge shu den jia gong.